đi chị tao cháu. Ủa tay cái cụ mai ở lăng ế ai tao. Dạ tao mà nạ phụ lại cứ bởi mà nè. Dạ tao phụ lại cứ bởi mà đi ế sư mô cháu. Phụ màn sáng tên nó lo dịp. Bà tựa ạ đi cơ nạ ngò mà nà. Ủa cái cơ nạ nì phụ ràng bà mẹ ưu lì. Sao mà bởi gì mà kì tao ưu cháu áo. Ngâu tay cụ mai ở lăng ế ai tao. Ý nị mà nàng kì tao tổng tên lý mạ chế phụ nô ràng. Nhà rộ đi rì. Dì kê sư phụ à cô ngọc phụ cháu xì đá à. Chúng ta có nhà đi bắt tù chỉ đại à. Ở quê à cơ bà ngờ xả lý. Chứ là xài đi phủ ràng chỗ. Nên đi ưu ràng cơn lộ lộ cái đế nhà đi xa ngào nên xin nàng gái. Dạ buộc ngâu thơ rung em bất thiện nà rì nì lì bèn. Bà nuôn mà là thị bà đi. Bà lùm mì nuột mô nì kà mì đi. Phòng gần là nà lùi ai thụ đi cửa qua cơ mô nì kà mì đi. À nàng kết xa ưu châu.